0: वेदपाठाः ऋग्वेद गणपाठः
1: ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः
2: ॐ अग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितमीळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितं ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळे ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितमीळे ईळे पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं पुरोहितमिति पुरहाहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं देवं ऋत्विजं ऋत्विजमिति ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं रत्नधातमं होतारं होतारं रत्नधातमं रत्नधातममिति रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिः पूर्वेभिरग्निरग्निः पूर्वेभिर ऋषिभिरऋषिभिः पूर्वेभिरग्निरग्निः पूर्वेभिरऋषिभिः पूर्वेभिरऋषिभिरऋषिभिः पूर्वेभिः पूर्वेभिरऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिः पूर्वेभिः पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्याः ऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैर्नूतनैरीड्य ऋषिभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैः ऋषिभिरिति ऋषिभिः ईड्यो नूतनैर्नूतनैरीड्य ईड्यो नूतनैरुतोतनूतनैरीड्य ईड्यो नूतनैरुता नूतनै

वक्षति अग्निनारयिम् रयिम् अग्निनाग्निनारयिमश्नवदश्नवद्रयिमग्निनाग्निनारयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे

वीरवत्तमम् वीरवत्तममिति वीरवततमम् अग्नेयम् यमग्ने अग्नेयम् यज्ञम् यज्ञम् यमग्ने अग्नेयम् यज्ञम् यम् यज्ञम् यज्ञम् यञ् यज्ञमध्वरमध्वरम् यज्ञम् यञ् यज्ञमध्वरम् यज्ञमध्वरमध्वरम् यज्ञम् यज्ञमध्वरम् विश्वतो विश्वतोऽध्वरम् यज्ञम् यज्ञमध्वरम् विश्वताः अध्वरम् विश्वतो विश्वतोऽध्वरमध्वरम् विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो ध्वरमध्वरम् विश्वतः परिभूः विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरस्यसि परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरसि परिभूरस्यसि परिभूः परिभूरसि परिभूरिति परिभूः असीत्यसि स इदित्स इद्देवेषु देवेष्वित्स इद्देवेषु इद्देवेषु देवेष्विदि देवेषु गच्छति गच्छति देवेष्विदि देवेषु गच्छति देवेषु गच्छति गच्छति देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिर्देवेभिर् देवो देवो देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवो देवो देवेभिरागमत् देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवेभिरागमत् आगमत्

भद्रम् अग्ने भद्रम् भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि भद्रम् करिष्यसि भद्रम् भद्रम् करिष्यसीति करिष्यसि तवेदित्तव तवेत्तत्तदित्तव तवेत्तत् इत्तत्तदिदित्तत् सत्यम् सत्यम् तदिदित्तत् सत्यम् तत्सत्यम् सत्यम् तत्तत्सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् तत्तत्सत्यमङ्गिरः सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् सत्यमङ्गिरः अङ्गिर इत्यङ्गिरः

दोषावस्तरधिया वयम् वयम् धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् दोषावस्तरिति दोषावस्तः धिया वयम् वयम् धिया धिया वयम् वयमिति वयम् नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि।

0: नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Veda Pataha, Rigveda Jatapataha.
3: Om Ayam Devaya Devaya Ayam Ayam Devaya Devaya Janmane Janmane Devaya Devaya Janmane Janmane Stoma Stomo Janmane Janmane Stomaha स्तोमो विप्रेभिर्विप्रेभिस्तोमस्तोमो विप्रेभिः विप्रेभिरासया सया विप्रेभिर्विप्रेभिरासया आसयेत्यासया अकारिरत्नधातमो रत्नधातमो कार्यकारिरत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्रायेन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचो युजा वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा मनसा हरि हरि मनसा मनसा हरि हरि इति हरि शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिश्शमेभिर्यज्ञम् यज्ञमाशताशत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत तक्षन्नासत्याभ्यान्नासत्याभ्याम् तक्षन्दक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्यान्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् तक्षन् धेनुम् धेनुम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् धेनुम् स बर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् स बर्दुघामिति सबहादुघाम् युवाना पितरा पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवः ऋभवो विष्टि विष्ट्या ऋभव ऋभवो विष्टि विष्ट्यक्रता कृत विष्टि विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सन् संवाः वोमदा सोमदा सोवो वोमदासः मदासो अग्मतागमतमदासो मदासो अग्मत अग्मतेन्द्रेणेन्द्रेणाग्मतागमतेन्द्रेण इन्द्रेण च चेन्द्रेणेन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वता च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च चादित्येभिरादित्येभिश्च च राजभिराजभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उतत्यन्त्यमुतोतत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्त्यन्त्यञ्चमसम् चमसन्नवन्नवम् चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुस्त्वष्टुर्नवन्नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य त्वष्टुस्त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतम् देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम् अकर्तचतुरश्चतुरो कर्ताकर्तचतुराः चतुरः पुनः पुनश्चतुरश्चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनो नस्ते तेनाः नो रत्नानि रत्नानि नो नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तन रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तन त्रिस्त्रिर्धत्तन धत्तन त्रिः

उभय उपोपह्वय ह्वयेतयोस्तयोरुभये ह्वयेतयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौस्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ता तासोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

अग्नि शुम्भता नरो नरशुम्भत शुम्भता नरः नर इति नरः तागा यत्रेषु गायत्रेषु तातागा यत्रेषु गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत तामित्रस्य मित्रस्य ताता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तये मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि प्रशस्तय इति प्रशस्तये

ताता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपासोमपीतये सोमपीतये सोमपासोमपासोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्तोग्रोग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामहे सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपोप हवामहे हवामह उप उपेदमिदमुपोपेदम् इदम् सवनम् सवनमिदमिदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एहेहेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिहेह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता ता ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षो रक्ष इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि रक्षाः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतमुब्जतम् रक्षो रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वप्रजा अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणो त्रिणः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन तेन तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतम् सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमध्यधिजागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुनेऽध्यधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे पदे प्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम्